0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे तुसी सुनोगे सिलसिला छावा ठंडिया ने बोर्ड दिया जिस विच मेहमान होंगे उगे चित्रकार श्री केवल कृष्ण मेजबान रहेंगे संदीप शेरगिल प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना भूलना मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम छावा ठंडिया ने बोर्ड दिया
1: ਸਰੋਤਿਓ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਫਿਲਮ ਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੈਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ